0: Verán ustedes, a estas alturas de la película, nadie duda de las bondades del comercio electrónico. Por supuesto, resulta cómodo, resulta fácil. Lo que ocurre es que, como siempre, las herramientas pueden ser buenas o malas. Mejor dicho, no son ni buenas ni malas, sino que lo que es bueno o malo es el uso que de esas herramientas hacen algunos ciudadanos. Es el caso de lo que le ha acontecido y que lo ha hecho público al propietario de una tienda de, bueno, de ropa y cosas para vestir a los hombres en Betanzos, que se llama Bicoca y que él se llama Gonzalo Bermúdez. Gonzalo, buenos días. Hola.
1: Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Buenos días. Perfectamente. Oye, encantó meu prólogo da entrevista que acabas de largar. Me pareceu fantástico y creo que non podemos caer no vicio de criminalizar a venta online, ¿vale? Me pareceu
0: claro,
1: fantástico.
0: Hombre, claro, a ver.
1: Me pareceu fantástico. Acabas de resumir. Eu creo que xa podo colgar. Acabas de decir perfectamente. Podo colgar. Comprendéchelo perfectamente.
0: No,
1: unha cousa poñer de manifiesto
0: claro.
1: Os danos colaterais, a pillería da xente, efectivamente. E outra cousa é culpabilizar a ferramenta.
0: Por certo, Gonzalo, canto tempo levas no comercio?
1: Pois mira, este mes de setembro fará 25 anos que cometín o acerto ou erro, depende a quen se lle pregunte, de empezar a miña andaina en solitario.
0: Douche por montar unha tenda que se chama Bicoca, que é o que vendes aí?
1: Bicoca modo home, roupa de home, ajá. Vale? Últimamente xa nos resulta un pouco difícil que a xente nos discrimine polo nome, porque a xente le Bicoca moda home, e entonces pues, xa, moitas veces xa nos empezan a pedir sábanas, dredóns e tal. No, mire, no, isto é home, non home. Bueno, é que hai un chaval que está empezando aí da parte de Arteixo que ten unha tienda que é un Zara Home, entonces claro, de aí a confusión. Parece ser que elle piden camisas e a min sábanas.
0: Eso é como decía, Gonzalo, non sei se o bicho nun monólogo que fai Carlos Blanco, que di que Zara Home, donde mentre se compra unha garabata sales cun edredón.
1: Efectivamente. Eu non diría que de Carlos Blanco, sino do gran Carlos Blanco.
0: Exacto.
1: O gran Carlos Blanco.
0: Enorme, enorme, desde logo que sí.
1: Enorme.
0: Oiche, a ver, resulta que cando as ferramentas son boas, útiles.
1: Ferramenta boa. Ferramenta boa é útil.
0: Resulta que de repente aparece sempre algún espabilado que quere encher os seus bolsos a costa dos cartos dos demais. E que é o que che fixeron, Gonzalo?
1: Efectivamente. Mira, pois nada, un día aí atrás, entre outras, vale? Quizá este viralizou máis e se fixo máis conocido. E a verdade, lle resulta a maioría da xente, a historia lle resulta increíble, porque pola cabeza da maioría da xente non pasa a facer algo similar.
0: Claro.
1: E entonces eso é o que lle resta credibilidade a unha historia cotidiana do comercio, non? Eu creo que se lle estuveras preguntando a calquer comerciante que venda online terá as súas anécdotas. Eu quizá a miña se fixo máis viral pola maneira de contala humorísticamente, porque non estamos para andar contando penas, sino para facer públicas estas picardías. Pois o que nos chegou foi un traxe perfectamente preparado, moi ben empaquetadiño de volta, o que podía supoñer que o cliente desistiu da compra por calquer factor, por talla, por tal, pero a min me alarmou o olor que tiña suavizante. Entonces dixen a compañera que o deixara ali ao lado, que o colgara nunha percha que o quería revisar, e cando colgou unha percha me dice: non revises nada, este traxe xa está usado. Estaba, tiña os baixos subidos, despois xa fixemos unha revisión máis minuciosa, as etiquetas interiores de composición e de fabricante estaban roseadas de habelo lavado en lavadora e haber desteñido, e bueno, se lle notificou ao cliente. É xusto decir que o cliente non tuvemos máis noticias de él, non presentou ninguna alegación ni ninguna protesta. Digamos que se encollería de hombros, deixou a mí un servicio, xa mo fixo, pois ao carallo. E, bueno, nos temos aquí un traxe de alguén, temos 200 euros de alguén, e temos unha historia que a algunha xente lle resulta increíble e a outra xente lle fai moita gracia. A min xa me pasou o enfado e a min xa me fai gracia. Quizá porque teño os 200 euros e non el, me paga gracia. Pero bueno, un pouco así, non? Ás veces me pregunta a xente, que vas facer co traxe se xo pide? E xo, pois a estas alturas da película, o traxe se fixo tan conocido e polo traxe pregunta tanta xente que se che digo a verdad, se me requerise a devolución do traxe que está no seu dereito, pois se levaría unha parte da nosa historia, desos 25 anos, unha parte da nosa historia. E o traxe ten precio, pero unha parte da nosa historia, pois para min non o ten. Para min xa non ten precio ese traxe.
0: Gonzalo, pero non é a primeira vez que che pasa xa, non?
1: No, por suposto, pero ademais a mí me gusta incidir nun punto. Non é a primeira vez que me pasa, pero é que non necesito que sea online. Este tipo de cousas, detrás de un mostrador, eu creo que a todos nos pasou algo. Vamos a ver, eu sempre parto da base de que todos temos un veciño que cando che deixaban o periódico no buzón, se te despistabas, cho quitaba.
0: Claro.
1: Todos temos un... Entendes? Sí, sí. Aquel que se aparca na plaza de garajes e pensa que non... É dicir, os pícaros sempre existiron. Quizáis se fai máis fácil a través de unha venta online donde existe un certo anonimato amparado porque non me ves e amparado por unha lei de protección de datos, e entonces se fai un pouquiño máis fácil. E ademais tes os pícaros de toda España que poden actuar en calquer sitio. Tuvemos anécdotas destas, a maioría, gracias a Dios, quedaron en anécdotas, vale? Pero sí que é certo que debemos de reconocer que cando esa venta se fai a través de terceiros, é dicir, de plataformas, creo que todos lle podemos puñer nome ás dúas, tres máis importantes,
0: sí.
1: Aí, amigo, me vas a permitir que o diga así claramente, aí date por jodido, porque vai a ganar o cliente, a plataforma vai a dar a razón, a plataforma importa o cliente, vai dar a razón e tú te vas a comer, pois eu xa me comín algunha sudadera, xa me comín algunha que outra prenda. Cando é na nosa web, pois non, pois faz unha revisión e se o cliente quere presentar unha reclamación, está en todo o seu dereito e teríamos que aternos a un litixio. Digamos que estamos un pouco joder, ou isto vai a sonar fatal, vai a sonar fatal, pero digamos que todas estas leyes que salieron en defensa do consumidor, muy necesarias, porque igual que hay consumidores pícaros, hay comerciantes pícaros,
0: claro,
1: vale, nos deixaron a nos un poco a merced dos cabalos, vale, o pé dos cabalos, y a veces é que moitas veces moitos compañeros se sinten rehéns das reseñas, rehéns dos vídeos online de o cliente que reclama públicamente. Se ven un pouco rehéns de todo eso, de manter unha reputación, non? E a veces sí que é certo que a veces vale máis perder que empezar unha guerra na que non vai a ganar nadie. Pero o meu é unha cousa de orgullo, de burla, non? E moitas veces cando a xente me dice, xente do comercio me dice, gracias por facelo público, detrás se conta unha anécdota e lle dis, por que non o faz público tú? E iso é que eu non me vexo capacitado para encender a cámara e decilo. Eu, se me permites, contaría unha anécdota que non lle podo puñer nome, pero que alguén me fixo chegar, vale?
0: Conta.
1: Sí, na que alguén comprou un perfume, vale? E entonces fixo a devolución. Cando foi a devolución, o paquete ten que traer un peso igual que levou, vale?
0: Yeah.
1: Dentro da caixa, para facer peso, viña unha lata de mejillón sin escabeche. A ver, esto é, además de unha estafa, é unha puta burla, Esther, porque para facer o peso, con costo cero, tú sales á calle e metes unha pedriña.
0: Claro.
1: Cando tú lle metes unha lata de mejillón...
0: Eso vale 6 euros, eso vale 6 euros, pedriña.
1: Como sigamos así, vai ser mellor que che metan o perfume na caixa de mejillón.
0: Exacto.
1: Pero bueno, esa parte. Pois, nese momento, tú te das conta que non só te estafou, senón que se está rindo de ti. Por eso eu moitas veces digo que uso estes vídeos un pouco como terapia, como devolución do golpe. É dicir, tú me quixeches golpear a min e aí che vai outra. Vale, dirá xente, e de pouco che sirve. Bueno, me sirve a min de terapia, de botalo fora, de non deixalo aí. E sobre todo, a veces de que o cliente sea conocedor de por que os comerciantes teñen que tomar según que decisións de política de empresa, que claro, falando ca xente de boa vontade, falando ca xente que lle costa creelo, que todos os días sacamos este traxe para fora, máis uns tenis que a Televisión de Galicia sacou, sacámonos e dicimos, e aquí están, non nos inventamos nada, non necesito inventar nada, quizá o mellor o conto de unha maneira que parece que non me doi, entonces de a entender que mo estou inventando. No, eu non teño tanta capacidade inventiva. Eu simplemente o conto a miña maneira. E creo que todos temos este comercio online que acaba de nacer e que non pode morrer e que é necesario neste mundo novo no que vivimos das prisas e das urxencias. Se ten que regular, pero para todos, hoxe, por sorte, para o consumidor está moi regulado, e se non podes preguntarlle a 3 ou 4 comercios pequenos de Galicia que teñen unhas pedazo multas pola Comunidade de Madrid, vale, creo que é un tema, sí, do que vos deberás desinteresar, sí, e sacar, unhas multas que estamos falando de 11, de 12, de 20 mil euros, por incumplir a lei, sí, porque pequenos defectos de forma nas bases legais da compra. Vale, eso está regulado. E agora, quen regula todo isto? Lamentablemente creo que todo isto non vai a poder ser regulado 100%, porque partimos da base que decíamos. Os pícaros existen, e os pícaros van a usar todas as ferramentas que teñan ao seu alcance.
0: Eso sempre se fixo, Gonzalo, porque agora fano por internet, pero antes iban directamente a tenda, revolvían-se todo, se cadra levaban algo, devolvían-se 2 días despois, e xa viña, como decías,
1: tirando a tabaco.
0: Exacto.
1: Efectivamente, eso existiu, e a veces decides facerte o tonto. Porque se a miña nai, que a veces facerse o tonto é de listos.
0: Ai, sí,
1: e botas cuentas e diste, bueno, me interesa máis o cliente, o aprenda, bueno, veña.
0: Gonzalo, ese era o que decía aquel, non? Que para facer su tonto fai falta ser moi listo, pero ao revés non. Ao revés non.
1: No. Ingenieros e de catedráticos das Silveiras, hai por aí un lote deles, sí, señor. Pero mira, tú dime, voxe facer agora a ti unha pregunta. Tú non conoces a alguén así?
0: Sí, claro.
1: Tú cando ves o vídeo do traxe, non te imaginas, non lle pos cara a xente que non dis que o fixo, pero que sería capaz de facelo. Sí, por eso eu ás veces me costa entender porque a xente prefiere pensar que estas son historias inventadas para xerar alcance nas redes, para facer publicidade, e non que son verdades do comercio. Son verdades que, obviamente, poñamos por diante, que isto é un porcentaxe moi pequeno, porque que senón teríamos que sairnos das redes, e se fora moito na tenda, teríamos que pechar a reixa.
0: Claro.
1: Obviamente estamos falando dun porcentaxe moi pequeno, e un día me decían, pero tú canto vale ese traxe? O importante non é o que vale ese traxe, o importante é o que me doi a min no amor propio que un tío tente aproveitarse do noso traballo, burlarse de nós, porque non é este o caso, pero non me digas tú a min que a anécdota dos mexilóns que non é, joder, rirse a cara non, porque a cara non tuvo cara, non tuvo cara de facelo a cara. É dicir, tú abres eso e estás vendo a cara do tío, ponéndolle cara, dicindo, este se está partindo na súa casa mentre bota o perfume, e dices tú, e se está partindo, porque isto é unha burla. E iso é o que non se pode conseguir.
0: E ademais, Gonzalo, que non están pintando moi ben os tempos para a xente que ten tendas de roupa, non?
1: Non están pintando moi ben os tempos pa xente que ten tendas.
0: Sí, en xeral, sí, de todo.
1: Que ten tendas. Non parece que non están pintando... vamos a ver, estamos vivindo unos momentos de cambio no comercio en xeral.
0: Sí.
1: Os hábitos de consumo cambiaron, as maneiras de conocerse, de darse a conocer cambiaron, e as maneiras de relacionarse co cliente cambiaron. E eu, cada vez que... Eu solo lle pido a noso Señor que me permita seguir cos ollos ben abertos e comprender por donde vai o mercado. Porque si é certo que a alguna xente soupo comprender por donde iba o mercado, ou digamos que estuvo atento, ou soupo ver, ou foi suerte.
0: Atinou tamén. Como atinou,
1: te atinou. Efectivamente, a veces, efectivamente. E, bueno, pero sí que é certo que hoxe, pues, a verdade, os gastos asociados a abrir unha reixa son brutais, e a subida de precios en artículos de necesidade, porque nós non vendemos necesidade, eu creo que a Deus gracias neste país fai moito tempo que os armarios pecan máis de exceso que de defecto, vale? Pois quizáis hai que ir recortando en algúns lados. Vivimos tempos con unha inflación moi superior a que saenos, a que publican os organismos públicos, cando tú ves ese 2% ou 3% de subida do IPC cando vas facer a compra.
0: É do 20 tamén, Gonzalo.
1: Bien, efectivamente. Entonces, claro, de algún lado ten que seguir. Eu creo que todo isto se ten que, pues tamén, decían que o mercado se acaba regulando, que esperemos que se acabe regulando para ben. Si é certo que o mellor alguna xente que de todo isto hai que falar con tanta prudencia, porque me dá a sensación que sí, que algúns profesionais están ganando máis e alguna xente lle está costando chegar a final de mes, e estamos vivindo algo que eu creo que nesta noxa Europa das Libertades que corre o risco de caer. Nunca houve pobres con traballo.
0: Claro.
1: E agora sí.
0: Agora sí.
1: E agora sí. Cando eu me criei alá polos 80 e non boten cuentas, teño 30 anos, na casa na que traballaban os dous pais eran ricos. Neste momento, na casa que non traballen os dous pais, por norma xeral, vamos a apretarnos. Entonces eso, efectivamente, donde temos que recortar? Pois, se na alimentación non se debera, que xa hai quen empeza a filtrar que compra e que non compra, pois haberá que filtrar no comercio. E, bueno, non cabe dúbidas que a venta online o pequeno comercio, pois, en xeral, non a beneficiou. Hai moita xente que non se subiu ao carro. Os que nos subimos, pois vamos a reconocer que estamos en desigualdade de condicións de mercado cos grandes que teñen outra disposición de capital, pero bueno, eso é lei de mercado. E despois está a competencia, para min, desleal fiscalmente de plataformas chinas, vamos a falar claro,
0: sí.
1: Que están servindo mercancías sin ningún tipo de control fiscal. Creo, non estou moi ao tanto, non podría falar demasiado do tema porque non me gusta dar números donde desconozco como é a legislación. Creo que se cobran 3 euros máis por, non por artículo, sino por categoría. Eu non teño ninguna camisa na tenda que teña 3 euros de IVA, todas teñen máis, é dicir, non me parece tampouco unha cousa que vai a subsanar o problema. Están entrando artículos sin control fiscal de empresas que non están fiscalizadas, xa non digo en España, en Europa, e eso é unha competencia desleal, porque todas as miñas prendas teñen un IVA, e todas as miñas prendas, o beneficio que dan ten que pasar por Facenda, como é normal. como é normal, porque con eso mantemos o estado de benestar. Non estou falando contra os impostos, sino a aplicación a nivel global a todo o comercio. E dirán, son miles de paquetes. Sí, pero son miles de pedidos que se pagan.
0: Claro, claro.
1: Con unha tarxeta, co que puñerlle o 21 por encima non é tan complicado.
0: Non, que va, é facilísimo.
1: Creo eu, ou eso creo na miña ignorancia. A min xa me costa levar o meu negocio como para decirlle aí os de arriba como teñen que levar a feira esta.
0: Pois non nos queda, Gonzalo, non nos queda outra que seguir remando porque queda moita mar aínda por diante.
1: Siempre.
0: Gonzalo Bermúdez, propietario de Bicoca, moitísimas gracias, un aperto moi grande. E sigue denunciando, gracias. Sigue denunciando a xente que non se comporta como a xente de ben. Un aperto, Gonzalo, que teñes un bo día.
1: Outra para ti,
0: tal bo día. E ustedes non se muevan que acabamos de empezar la mañana. Seguimos enseguida, eso sí, después de pausa para publicidad. Hasta ahora.
2: A Luis Ford, Aluminios Hispano-Portugueses, ha patrocinado esa empresa en Galicia.

0: Y allá vamos, a comentar la actualidad con gente de mucho nivel. Don Arturo Maneiro, muy buen día.
1: Muy buen día.
0: Profesor Miguel Bastos, muy buen día también para ti.
2: Muy buen día. Universo de vos, según poco nivel teño.
0: Bueno, si yo, nos tenemos nivel, pero
1: estamos todos a un nivel, nivel do chan.
0: Miguel, no es el único nivel que tenemos, por lo menos yo, es a edad. El resto, ahí está.
2: Bueno, está bastante.
0: O sea, bueno, se sabe lo que dicen siempre, que más sabe o demo por vello que por daño. Pero bueno.
2: Vamos, claro.
0: Por cierto, Arturo, a ver, esto de Sánchez es de aurora boreal, ¿eh? Ahora vos tenés culpa... Bueno, a ti no he hecho toda culpa, Arturo. Pues debes faltar.
1: Ainda non, ainda non. Pero estou agardando. Estou agardando porque se non me bota a culpa me vou a sentir discriminado. Porque todo o mundo ten culpa. Eu creo que estamos nunha situación absolutamente demencial por unha persoa que está realmente fora de lugar. Creo que non está na realidade. Está dando... patadas para un lado e para outro para ver como pode zafarse dunha situación tan absurda na que está metida e ademais de eso, de todo o mal que está facendo, está poñendo en dúbida a alternancia. Quero dicir, alternancia eu non me vou, o sea, que a min que non espere ninguén a sucederme. E claro, non está facendo nada, digamos, por resolver os problemas, sino simplemente facendo unha serie de comentarios, botando a culpa a uns ou outros, está facendo. Realmente, eu creo que estamos na peor situación psicolóxica de todo tipo, cun presidente de goberno, cuns, diríamos, un gabinete que non hai por donde collelo. É unha situación realmente vergoñenta para calquera cidadán español. Non sei se estará de acordo, Miguel, pero isto é o que penso.
2: Sí, é denunciar o que está buscando, como menos o que tuvo a culpa, botalle a culpa a todos. Además, non explica, por un lado, rusos, son falsos japoneses, perdón, son rusos, rayitos, todos, y Marrocos deixe así.
0: Ya, está claro.
2: O sea, o que tiene que protestar, en todo caso, era Marrocos, non, si fixeran esas cousas.
0: Oiche, Miguel, eu cando escoito estas cousas do noso presidente, acórdome daquilo que con mi mala baba lle decía Chesterton a Bernard Shaw, decía, tiene unha cabeza heroica e generosa, pero non la tiene en su sitio.
2: Sí.
0: É boa, eh?
2: Sí, pero, que así, demencial, que está a paz de Franco co conspiración sudamericana, é unha cousa así, pero capaz que moitas cousas destas ainda funcionan. Pero, repito, ¿por qué Marrocos no protestó si le fijaron todas esas perradas que le fijaron?
0: Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué ten Marrocos contra él que no se atreve a meter la mano? Porque...
1: Ese es el problema, claro. ¿Qué razón hay para que no... para que o ministro de Exteriores chame a...
0: Arturo, tenemos un problema con tu línea. A ver... Me parece que imos colgar e volvémoslo a chamar, porque debe estar unha zona de mala cobertura. De todos os xeitos...
2: No, a ver, eu sabe que son da tesis que Sánchez tamén algo lle fixo.
0: Ai, seguramente.
2: Algo lle fixo, porque le deu un par de bofetóns en suyo, a se deben,
0: Sí, sí.
2: Con Irselia, seguramente eles tiñan falado que... Seguramente teñen algo contra Sánchez ou algo así, vale. Pero nesa negociación xa foi o Sánchez, xa foron esas cousas todas, non?
0: Sí, sí, claro, claro.
2: Pero este... Seguramente no pacto estaba que non iba a Arxelia, da evento do Solí, pero foi a Arxelia.
0: Neste caso, sí. Neste caso,
2: foi,
0: sí.
2: Pues, o enemigo de Marrocos non é España. Non pensamos que España, o enemigo de Marrocos é Arxelia.
0: Claro.
2: De feito, teñen algo de lío por algunha zona. Pero, se tivese un mapa do Gran Marrocos, incluye Arxelia tamén,
0: Pero que, ademais, Miguel, no caso de Arxelia, o gas que lle chega a Marrocos ven de Arxelia e pasa a través de nós.
2: Sí. Eso como faga, pero se trataba de romper, digamos, relacións comerciais ou apoio a Arxelia de España. Sánchez foi ali sabendo que iba. E despois, o de facer nacionais, que eso foi un globo sonda de facer nacionais os saharauis, sí. Eso tampouco lle senta ben,
0: No, claro que non. De todas formas, Arturo, xa estás aí, non?
1: Bueno, eu estou aquí, pero non escoito a Miguel.
0: Ah, pois, agora van a escoitar, non te preocupes, pero xa te escoitamos ben a ti. No, pois, bueno. o que estaba dicindo Miguel, que algo debe ter, Marrocos contra Sánchez, que, bueno, pois, cada vez que foi a Arxelia, agarrou...
2: Sí, de feito, todos os líos anteriores foron por meter aquel líder saharauí un hospital.
0: Efectivamente. O que pasa, Arturo, que, a ver, algo máis ten que haber.
1: Nos non podemos estar este país como tal para ter relacións internacionais condicionadas por un Mohamed. Es decir, oiga, en Mohamed esto decide quen podemos ver e quen non podemos ver, quen vai a Argelia, quen non vai a Argelia, quen pode ir a Ceuta, quen non pode ir a Ceuta, que se pode facer, es decir, o que non se pode ter unha situación dunhas relacións internacionais cun veciño que este esté poñendo sempre, diríamos, obriga de o que tes que facer ou non tes que facer. Estamos vendo que o tema do rei, imposible, como o rei vaya a Ceuta, se provoca un conflicto internacional e se provoca todo tipo de malestar no rei. Bueno, pois, é o que ten que cambiar é o reino de Marrocos, me parece que é o lógico. E logo hai outra cosa, independientemente de todo isto, o que non é de recibo é a xestión que se está facendo coa crisis que se está creando en Marrocos. Que, independientemente de todo o demais, o goberno tiña que ter centrados todos os seus esforzos en resolver o problema que lle está creando os cidadáns españoles que están en Ceuta. Eso é o fundamental. E logo xa pensará o que vai, pero primeiro, vamos a liberar Ceuta de toda esta xente. Vamos a buscar solucións realmente eficaces para lograr que as calles queden liberadas. Vamos a evitar todo eso, porque o que non se pode facer é que estén pensando en decir, non vais a abrir o curso escolar con normalidade, os chavales poderán ir porque haberá policías na calle, na entrada, e soldados acompañando. Pero están locos. Pero están locos con este planteamiento. Son tan incapaces, tan ineficaces, que ten que volverse todo en buscar disculpas internacionais, porque de Putin o de Marrocos. Non pode ser. Creo que España ten que ser máis soberana neste tema e non pode buscar disculpas en relacións internacionais dos seus problemas e de incapacidade que ten para resolver calquera asunto que teña entre mans. Además, a mí me parece alucinante. ¿No?
0: Además, Miguel, este home subeu o seu poder á cabeza de tal maneira que xa lle parece mal que vai a calquer outro que non sea dos seus a dar unha volta por ali, empezando polo rei,
2: sí, naturalmente,
0: e non quere... Vai a Aznar, que pinta Aznar ali? Se vai Feijó, que pinta Feijó ali? Como se fora el o dono do chiringuito e aquí non
2: sí,
0: vai
2: non
0: ali...
2: non pode ir a xente ali. Non, aparte parece mal que vayan a manifestacións.
0: Claro. De feito, xa imos ver a ver que pasa mañán, a ver, cos concellos aquí en Galicia que están dirixidos por socialistas, a ver que fan.
2: Claro, o que era unha convocatoria máis ou menos neutral, agora parece xa unha convocatoria política.
0: Claro.
2: De partir, entón, xa lle quita tamén... Bueno, quita eu dalle, pero quita lle... Unidade, digamos, non?
0: Sí, está claro. Por certo, Miguel, que che parece...
2: A solución é o que decía Maneiro. A solución non debe ser fácil, se non xa tiñan feito. Porque unha, ou é mantelos ali...
1: Son incapaces, Miguel.
2: Decían, vamos dar 170 millóns, ui, xa me dá medo, porque o problema desto non é un problema de dinheiro.
0: No, que va.
2: Porque non hubo daño, nin ruptura, nin non foi un destroce como a Dana, nin nada así. É decir, eso ten fácil coste, coñelos e mandalos por onde entraron.
0: Sí, claro.
2: Delicadamente que volvan ao seu país. Eso non costa cartos.
0: Bueno,
2: non costa cartos. Si das millóns é porque tens pensado en deixarlos ali.
0: Por lo menos de momento.
2: De momento, montarlle un carpas ou cosas así.
0: Bueno, o que xa é da Aurora Boreal, Miguel...
2: Ou mandalos para a península. O que pasa que na península non se deixan vir os europeos.
0: Home, claro.
2: Ah, entón, pois, non é fácil o conto.
0: No.
2: Seguramente de volta non se deixan volver. Ou pedirá algo a cambio de que se deixe entrar.
0: Sí, está clarísimo.
2: Miguel, intuyo, eu non sei.
0: Que che parece esa especie de, a ver, suxerencia que deixou así no aire de que ao mellor pode adiantar as eleccións? Un adiante técnico que chamou el. Debe ser que os alcaldes da socialistas de España van a dizer, mira, non máis fagas coincidir unha ca outra que entonces vamos todos para o tacho.
2: Pois teño poucos alcaldes.
0: Bueno,
2: pero,
0: yo sei.
2: Pero vamos a ver, como vai a eleccións agora? Home, te vichas en quizas esta semana.
0: No, claro que non. Pero
2: vai ir
0: a peor. Vai ir a peor.
2: Pois por eso, entón, como vai a ir unhas eleccións? Tendrá que esperar a ver se pasa algo que lle beneficie, porque non pode ir unhas eleccións agora.
0: No, agora non, pero ele decía, por exemplo, estáse falando no primeiro trimestre do ano, porque senón para non coincidir en maio cas eleccións municipais.
2: Sí, o facerá todas xuntas, ou así, non sei.
0: No, el dixo antes...
2: Bueno, el di, pero bueno, el tamén dixo, oh, no, decir que...
0: Sí, creo xa,
2: que
0: xa, dixo, xa. Parece Rajoy.
2: No, cuando...
0: Parece Rajoy, non?
2: Podo convocarse en agosto.
0: Sí, xa,
2: non hai nada que impida, non hai ninguna lei que impida.
0: No, eso está claro, eso está claro. Eso está claro.
1: Mare, yo te... está
2: eso
1: claro,
2: eso fai máis daño incluso que todas estas leis de neto, esta cosa así.
0: Sí, sí, sí, sí. Que decir, Mare,
2: moita xente seguro que non deis a playa por ir a votar.
0: Ay, muy claro. Dime, Mare.
2: Pero por seguro.
1: Digo que as eleccións teñen que ser en julio ou antes. Seis meses antes xa non se considera un adianto
0: claro,
1: electoral.
0: Claro.
1: Está dentro da marxe normal de datas. Por lo tanto, un adiante electoral tenía que producirse este ano. Una vez que entras no 27, calquera claro, data xa entra dentro das marxes legais de funcionamento. O que sería, diríamos, chamativo, absurdo e inquietante é que estivese pensando en pasar máis alá do mes de xullo, que cando foron as eleccións o 23. Sí. Eso xa sería un intento de todo que fora, non? Igual que os está dicindo agora que si se quere que a crise de Marrocos vaya a máis, se teña que crear un estado de alarma o
0: estado de excepción, sí, sí,
1: para evitar as eleccións. Bueno, pues creo que todos estos son cosas irreais porque non se pode xogar na democracia con estas cosas. Home, Pedro pode estar un pouco tolo nestes casos, pero hai xente xurídico salvado que non lle poden permitir isto, non?
0: Bueno, depende, non, Miguel?
2: O estado de excepción e de sitio non os aproba ele, os aproba o Parlamento.
0: Claro.
2: Entonces non é el que poda facer. Ele pode facer un estado de alarma a 15 días, nada, e ratificado despois.
0: Claro.
2: O sea, non é que poda mañá Pedro Sánchez decir que pode suspender as eleccións. O que sí que legalmente ten de tope hasta o 22 de agosto.
0: Hasta o 22
1: sí,
0: de agosto.
1: Facer eso é estar xa xogando demasiado.
2: Pero legalmente
1: o pode facer. As eleccións o sea, se convocan antes.
2: Si se convocan, creo que son 25 días, estou falando da Loreg, estou falando de memoria, estou falando, creo que son 25 días antes de que pase o 23, entón sería o 22 de agosto, o último día legal, digamos.
0: De todos os xeitos, como cheguemos a final de ano, deste ano, sin convocatoria, eso está claro que vai para la POP, porque hai que convocarlos con 3 meses de antelación, non, Miguel?
2: Non, son 54 días.
0: 54 días,
2: sí. No, dos meses. Un martes.
0: Sí, dos meses.
2: Porque coincide en domingo a votación.
0: Sí.
2: Pero no, él, normalmente, pero es una práctica de buenas costumbres, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Él no tiene obligación ninguna, él puede convocar un miércoles de agosto. Eso no hay obligación ninguna. No, o no, el mismo día de la Virgen de agosto.
0: Claro, eso está claro, eso está claro.
2: Bueno, o sea, no es ilegal.
0: De todos los hechos, Arturo, nos aquí ímola virando. Este Consello da Xunta, trátanse de asuntos en Galicia, boa noticia de que veñen a vernos 800.000 cruceristas que viñeron a Galicia, manda truco,
1: Sí, efectivamente, pero además é unha cousa ostensible, que en Coruña e Vigo a chegada de cruceiros é bastante potente, diríamos que chamativa, que cando tes na cidade 5 cruceiros, bueno, pues eso se nota na calle, non hai unha posibilidade de digamos, de que non notes que hai xente. A mí me pasa moitas veces pola Coruña de ir pola rúa e estar escoitando sempre idiomas que non son o español, ¿no? Pues, unha cuestión curiosísima entre alemán e inglés e moito árabe tamén, ¿no? Pero bueno, é unha situación curiosa e creo que non sei por que ten este atractivo, si é porque se incrementa o atractivo de Galicia ou é porque se incrementa o tráfico de cruceiros, é porque se incrementa a demanda de vacación en cruceiros, que creo que debe ser, porque senón non ten unha explicación lógica que ahora empece a haber unha, digamos, febre de ir en barco, de facer vacacións en cruceiro. Pero é un asunto a estudiar que supoño que saberán e que estará previsto, porque cada ano son máis os cruceiros que chegan ás costas galegas, non?
0: Aí non
2: que ten boa imaxe en Galicia,
0: claro.
2: Cando vendes un cruceiro, un sitio que para, un barco que para en sitios, buscar sitios atractivos, non? Para,
0: claro,
2: para vender o cruceiro, quen compra o cliente dese tipo de barco, entonces é normal que dar vez iba, debe ser un sitio atractivo que a xente quere vir aquí, non? Está disposta a pagar por parar neste sitio concreto.
0: De todos os xeitos, Miguel, tampouco é barato un cruceiro,
2: No, por eso digo, ti cando vendes eso ou cando compras un cruceiro desos, mira se que sitios para.
0: Pero a non nos importa que nos invadan desa maneira, non?
2: Bueno, a mí, como todo, pero non... No, bueno, por menos non pagan...
0: Hombre, claro, comen...
2: comen,
0: exactamente. É melo, como ten que ser. De todos os xeitos, o que si...
1: Gasto producen.
0: Claro, o que é certo é que tanto o Porto da Coruña como o de Vigo, tamén o de Ferrol, o que están facendo, xa fixeron no seu momento, son investimentos potentes para que estes bichos podan entrar, porque claro, esos son case cidades que van navegando.
2: Sí.
0: Arturo?
1: Sí, normalmente o Porto da Coruña está preparado para todo isto, hai que ter inversións non só no tema físico do porto de instalacións para que atraque, senón a posibilidad de que atraque, ter o fondo suficiente para que, o cabalo suficiente para que poidan parar donde teñen que parar, maniobrar como teñen que maniobrar, e realmente hai que recoñecer que a costa galega é impresionante, de entrar na Coruña ou entrar en Vigo é un atractivo importantísimo, creo que solo en países como a zonas de Grecia e por aí al lado, os países de al lado teñen un atractivo mellor, pero a verdade é que aquí é moi bonito poder entrar, sí. Eso supón que efectivamente hai teñen que ter unhas instalacións axeitadas para recibir a toda esta xente, porque non é nada doado semellante, digamos, barcos que son realmente apabullantes cando os ves diante, de bueno, unha cousa impresionante. A min sempre me pareceu pouco atractivo estar tan masificado dentro dun recinto, pero bueno, hai xente que lle gusta moito eso, ¿no?
0: Está clarísimo.
2: Ademais, pues, en Santiago e outros sitios.
0: Sí, veñen hasta aquí e teñen estancias de 2 ou 3 días e móvese por arredor, O sea que
2: eso
0: ven perfectamente planificado. Ahora, o que é impresionante, Miguel, é toda a tecnoloxía que levan os servicios para poder moverse polo mar adiante con tantos miles de persoas, ¿no? Son milleiros de persoas.
2: Todo tipo de diversións e cousas así, claro, xa non quero empezar como son.
0: Vamos, pues claro. Oye,
2: piscinas dentro, teñen de toda, ten que ser un espectáculo, claro.
0: Teñen discotecas, restaurantes, casinos, levan de todo. Sí. Por certo, Miguel, que unha cousa que chama a atención é os precios dun cuarto para poder estudiar os rapaces fora da casa,
2: Sí, sí, subiron moito, sí.
0: É unha barbaridade, que se cobren 500 euros por unha habitación.
2: En Santiago xa non hai, moita gente dicen que xa non hai na cidade, ten que ir fora.
0: Claro, é tremendo.
2: Arturo, e hai menos estudiantes, que non...
0: Bueno...
2: Con número de estudiantes vai só por demografía.
0: Sí, está claro. Pero...
2: Non é como nos meus tempos, que eran moitísimos. Creo que agora son bastantes menos.
0: Sí, pero a vivenda en Santiago, en Vigo e en Coruña, non sei, pero en Santiago, desde logo...
2: En todas,
0: o sea, pasa en todas partes o mismo, non?
2: Sí, máis en Santiago, claro. Se reduce a oferta e a demanda se mantén, pois é normal que os precios suban, claro.
0: Amigo, que me chama a atención...
1: Están as inmobiliarias, sí. Están as inmobiliarias deseando ter pisos que ofertar,
0: claro.
1: Pero non é dado encontrar pisos para ofertar para alquilar. E claro, o alquiler a estudiantes... ten a ventaja de que é un alquiler, digamos, temporal. Ten esa garantía de que acaba o curso esa xente desaparece. Non é como...
0: Non queda do ocupa.
1: De ocupas ou de xente que logo non te paga ou que ten problemas, sabes que ao final eso che queda libre. Por lo tanto, bueno...
2: E deixan o gran libre, tamén.
0: Sí, deixan o gran libre, evidentemente. Que podes alquilarlo, claro.
2: Claro, ten moitos luz. Entón, me extraña que non haya tantos, claro.
0: A mí o que me chama a atención, Arturo, é, a ver, os que temos xa unha edad, tuvemos a oportunidade, ou ben que o pasábamos nós, ou ben que vivíamos nos colegios maiores en Madrid, e aquí hai un ou dos, non máis.
1: Bueno, efectivamente, aquí, mentras non se abre esa superresidencia, non se está aberta no antigo hospital
0: sí.
1: De Galeras, en Santiago, pero non hai moitísima oferta, porque tampouco hai moita demanda. Nese sentido, porque moita xente prefire estar en pisos e non estar sometidos a unha, diríamos, a unhas horas a un funcionamento xeral, porque estés donde estés, tens que adaptarte a unhas normas, non? E logo, pois, hai situacións curiosísimas que houve en Santiago en algún momento de que se meteu un matrimonio ou por menos unha parella nunha vivenda nunha habitación de estudiantes, ela estudiaba e el vivía. e, polo tanto, acabaron, tiveron que votarlos fora, pero que se dan circunstancias dese estilo, porque, bueno, pues, hai moitísima máis xente estudiando na universidade e non hai oferta suficiente. E a oferta que hai tamén é cara, quer dizer, que para que un chaval este estudiando en Santiago nun colexio maior, pois iso supón un gasto bastante considerable, porque os pais teñen que aforrar durante bastante tempo para que estén en condicións axeitadas.
2: Agora, bueno, tamén depende servicio, do... fancha comida, limpia, claro, son moito máis caro. Teñen servicios comuns tamén,
0: claro,
2: levanche conferenciantes, fanche así todo tipo de actividade, nese aspecto máis divertido, claro, pero outro tema é libertade, comes cando queres, non cenas cando queres, non tes que andar, digamos, a buscar horarios ni cousas así.
0: No, por eso, ahora...
2: E escolles máis ou menos con quen vives, etc., non?
0: Ahora, Miguel, por eso está tendo tanto éxito estes sitios para ir lavar a roupa, que botas un euro e las...
1: Sí.
0: Na casa non o van facer, eh?
2: Non, é unha maravilla.
0: Ah, é unha gozada. Enches ali, enchelo, darlle o botonciño e saca la...
2: Lava e seca,
0: non máis. Claro, lava e seca, despois que sacas, pasas unha plancha e xa está.
2: Xa está, sí.
1: Pero isto non sei se os estudiantes será moi...
2: Son bo servicio, eu teño usado algunha vez.
0: Sí, sí, bueno, está en Estados Unidos está a volta da esquina, porque casi ninguén ten gana de ter electrodoméstico na casa. Vas ali, falo en 10 minutinhos, lees o periódico e marchas para casa con todo
2: o libro. Sí, lees o periódico, además lava cousas grandes tamén.
0: Sí, sí, roupa da cama, o que che faga falta. Sí. Por certo, Arturo, que parece que no Consello da Xunta empezas a falar de que aquí a cousa vai ben, hai que fijarse pues, na sanidade, que nos manden a financiación, hai que tratar a sequía, en fin, cousas que lle interesan a xente, non, Arturo?
1: Bueno, lógico é non estar sempre metido con estas liotas que nos monta o goberno, senón estar preocupados e cada vez buscando maior eficacia na administración dos teus cidadáns, que é o fundamental, que é o que máis se nota, que as cuestións e as instalacións e os servicios funcionen, que é onde ten que ter o gran esforzo digamos, as autoridades, que todos os servicios que están no servicio do cidadán funcionen, a sanidade, a educación, todos aqueles nos que ten que acudir a xente constantemente encontrarse con eles en os servicios, digamos, públicos de uso habitual, como parques, carreteras e todo. E logo, pois, facer o posible porque non teñan trabas as empresas para instalarse. Creo que o tema máis importante de toda esta situación. Non que a administración pública non sexa unha especie de, digamos, de obstáculo permanente para que unha persoa poida producir ou poida crear unha empresa. Es decir, hai que ter sistemas moitísimo máis áxiles, hai que ter uns sistemas que realmente sean eficaces, que a xente non poida estar meses ou anos agardando situacións como pasa en as licencias de construcción, como pasa en outros lugares, porque todo ese retraso é un retraso de inversións, é un retraso de traballo, é un retraso de riqueza para a xente. Por tanto, o que se quere é que os administradores estén sempre dispostos a resolver os problemas dos cidadáns dun xeito eficaz. Eu que lle busca sempre eficacia na administración. Creo que é impepinable o tema, non?
0: Miguel, amigo que me chama...
2: Mas é un tema que enfatiza moito, que da estabilidade.
0: Ah, claro.
2: Es que muy importante, porque cuando fueron los informes PISA, hace unos años resaltaron que Galicia tiene muy buenos resultados, porque más o menos lleva mucho tiempo como se ha experimentado, ¿no? Está cambiando cada dos años de responsables, ¿no? Y eso permite, pues, mejorar sobre la marcha. Si no, claro, siempre llega o que llega nuevo, que séquense, ¿eh? Y quiere cambiar o otro está haciendo mal. Pero eso, en todas las administraciones, en educación y en otras, ¿no? Todo o que facían antes os do PP ou o que facían os do PSOE estaba mal, entón hai que cambiarlo todo e estamos sempre así danzando. E a estabilidade do goberno galego é unha cosa moi boa.
0: Totalmente. Bueno, non hai máis que ver o sentidinho dos galegos que por esa estabilidade seguramente é polo que siguen votando como votan. Acabouse o noso tempo. Don Arturo Maneiro, unha aperta moi grande.
2: Aperta moi grande.
0: Miguel, hasta logo, chao. E ustedes non se vayan que isto non ha terminado. Unha pausita para publicidade e vienen Maite Garrido e Sandra Fares a contarles lo que ha acontecido en las últimas horas. Hasta ahora mismo.